irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1an eta 107an. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Le dimanche, je te

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: escuchando Eguzki Irratia en el 107 FM Iruña, 91 Iruñerría y para todo el mundo en eguzki.eus.
1: Azeri bat dao adarretan bakarrek, ilargi gabeko gauetan beti txarrik eurizitarrik.

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez.

de pasioa. Apiko ipala pal mundoaren txalan, aurkituz babesa haien os

0: gelditzen. Asko sobe nintzen, min guztiak hiltzen. Egin kaso betiko etatik ez joan mi fren. Asko sobe nintzen, min guztiak hiltzen. Egin kaso betiko etatik ez joan mi fren.
1: Belburu zumeak urea. Euskara jeki plazara utzitarak bitartean. Zoikeak ematen dit pakea. Zarraskia palestinan agerian dekadentzia. Zionismoa zutarak

0: jarraian eguzki irratian shit.
1: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Radio Kaka. Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Radio Kaka. Eguzki irratia zure zain dago! Radio Kaka. Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Radio Gaga. Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Radio Gaga. Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

gaur aste azkena, arratsaldeko 6etatik 7ak arte zuzen-zuzenean Xoroen mintzoa. Dan noiz nahi entzuteko eguzki.eusen. Eguzkiko uinek lurrari babes.

0: When everybody's heard about the bird.
1: Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Entzun gaitzazu, FM-ko 91.1an eta 107.7an. Eta gure webunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

Menu blanc, ne sont pas blanches, à peine clair, c'est midi toile. Estakin zenbat ordu doazen, jada lori kartu gabe. Naieta zinean, ez da maierarik, pentsamen duen iesean, taien atzean ni. Dena beltzean, baina dena garbi, bat, bi, bit, bat, taitzaletan argi. Sati bazoa, daoean berriz, aski luzeetan, eta burua ezin itzali. Amaik atraba, damu mamuta baba, baina nora eta lora, ez toa latrenik. Ta, ta zer egin dut nik. Ote aldut alakorik merezi. Duda batera aldu naiz ez aldu guguk memoria minbizi. Loan metxen auspoa, baina lotara ezoa, naizterik jaoa. Ire mamudanak bertan dira barrezka eta ez dakite iaizera mustroa. Ez algara baku gure buruen morroi, naizta egin.

0: aztertu duzu inoiz. Benetako askatasuna.
1: Boom back.
0: Ez besteekiko.
2: Step in the ring.
0: Askatasuna.
2: Dikala en.
1: Booty wadding.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Egon! Eskerrik asko, eskerrik asko. Honegaitik, plazerra da, guretzako eskerrik asko herritxe, nahiretan. Bueno, gaur gure gala data. Gaurren bideune eta guk egingo dugune da lotzak eta bilurrek hor kanpoan itxiko dugu. Amen, abestu, dantzau eta gozau egingo dugu.
1: Este verano surfea las ondas libres con Eguzki Irratia. Escúchanos en el 91 y en el 107 de la FM y a través de nuestra página web eguzki.eus. Súbete a la ola de la radio en verano, súbete a la ola de...

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez eguzkide!

Ez gara lurraren jabeak, gu gara ama lurraren parte. Xoroak ongi daki hori, eta jakin baino sentitu ere egiten du. Berandu baino lehen ikasi dezagun xoroen mintzoa. Asteragoaz.

Bueno, hau da elkarrizketak emandakoa, espero gozatu izana, inspiratzai izatea, eta, bueno, erronka handia ditugu aurretik, baino gai gara, ez? Gai gara datozkigun arazoei aurre egiteko, batez ere elkarrekin eta elkartasun hortan. Ez, Xiberrutzen bizitza kantuarekin bagoaz, hoxe, mi esker, guinen bestalean egoteagatik, zaindu asko eta zaindu hartzen

0: Jarraian Eguzki Irratian Kultur Kuboa.
1: Radio Kulturan
2: Kultur Kuboa.
3: Agur entzuleak, agur
4: Santar. Eta urte berrion.
3: Eta bai, eta urte berrion zueri ere Santar eta Beñadin.
4: Eta zuri Miguel ere.
3: Eta ze konten nahi zuekin biltzea berriz ere gure gaurko mankizuna urte, bina eta hogeita zei garren urteko lehen kulturkua izanen dugu. Eta zugu nahi zu. Biziki untxa bastuko dela.
4: Abai?
3: Bai.
4: Zer dugu menuan?
3: Menuan, behaz. Badugu, batetik, hor Santalek Durangoko azokan artista batekin egin duen elkarrizketa bat. Mirari bat topatu du.
4: Mirari bat?
3: Bai. Zer,
4: Bizkaiko
3: zer
4: mirari bat?
3: Zer da, ez dakit nungoa.
5: Iruñakoa.
3: Iruñakoa. Ah, zer da, talde bat, artista bai. Bat.
5: Mirari da taldea.
3: Taldea. Eta zer da hien berezituzuna? Talde horren berezitasuna, zer ze motako taldea den, edo nolako...
5: Musika talde bat.
4: Zer da rap talde bat?
5: Zazpidira, esen nan. Ez da rap, da pop musika, eta nasten dute...
3: Elektronika bizka batekin, ez?
5: Bez, tozte. Musika latinoa, talako soinu...
4: Berotasunak.
5: Ezmenak, ala. Bada musika bat pesta egiteko da musika.
3: Zazpi musikariekin egindu zuel karrezketa?
5: Ez, batekin, batekin aski.
4: Batekin, nahikoa.
5: Urko Milagrorekin, kantaria.
3: Urko Milagro, eta bai,
4: Milagro.
5: Eta taldearen sortzailea.
3: Eta, biztanda. Eta ondoren, literatura zailerat pastuko gira, beti Durangon izanki. Eta Inigo Satrustegi, dela Txalaparta argitaletxearen editore bat. Eta berak aipatuko dizkigu, pixat, bere lanaz aparte, proposatzen dituen berritasun batzuk interesgarriak izeten aldirenak. Hiru kantu izanen ditugu emankizunean zehar. Ara, ez bat, ez bi, baizik eta hiru, eta kuiza prestatu zu, Beñadin, kuiz ezerra.
4: Ezer bat.
3: Eta, Chantal.
5: Nik prestatu dut kuiz bat ere.
0: Oh, Chantal!
5: Ez nintzen inspiratua, zen berri bitxirik, orduan.
4: Akor.
3: Ados, prestira, Chantal, kasu.
4: Ez dugu bezerrik behar?
5: Ez dugu zer?
4: Bezerrik.
3: Bezer.
5: Ibiltzen dira?
4: Bai, ez toki.
0: Kultur, kuboa.
4: Ten dugu hau txat guztan.
0: Bip.
3: Bikain, behaz, Chantal, zure kuiza.
5: Bai, da kuiz bat janariari buruz.
3: Eta bai.
5: Bara, zagaitxik ez.
3: Gabonen ondoren.
4: Bai,
3: edo zer gauza ian eta edaren dugu, behaz hor, ara, kuizu.
5: Orduan, zenbat kaloria hartu behar ditu hogeita hamar eta berrogeita hamar urte bitarteko gizon batek egunean. La proposamena ditut. 2000 eta 3000 kalori artean, 2000 eta 400 eta 2000 eta 600 kalori artean, 2800 eta 3000 eta 100 kalori artean, edo 3000 eta 200 eta 3000 eta 400
3: bostean
5: artean. Eta 3000 eta 200 eta 3000 eta 500 kalori artean, egunean.
4: Azken
5: egunean,
4: enetako.
3: Zuretako?
4: Bai. Bakoitzak bide
3: gupatza. Zuretako? Nik bigarren aukera. 2000 eta ez dakitzen bat.
5: 2000 eta lau egun eta... Bai. Ebe ez eta ez.
3: Ah, ados.
5: 2000 eta sortzi egun eta 3000 eta egun...
3: Bien artean.
5: Kalori artean. Bai. Hori da gizon batentzat. Eta emazte batentzat da egunean. 1000 eta sortzi egun eta 2000 eta iru egun kalori artean.
3: Ados.
5: Gero depende, gero depende ze aktibitatea baduzun, eto, hala, adira.
3: Okay.
5: Bigarren galdera. Vitaminetan, aberatsa den elikagai batek kaloria gehiago ditu, egia ala gezurra.
4: Gezurra.
3: Gezurra ere, bai.
5: Gezurra.
4: Zetako?
5: Be vitaminak ez dira kaloriak. Ez da.
4: Ok.
3: Ara, eta bai, simpliki. Eta bai. Hirugarren galdera, atxemaite maduzu.
5: Bai.
3: Bai.
5: Se, atxemaitzen.
3: Bai, ez dakit ikusten dut zure kaierra begiratzen duzula.
4: Lunetak behar dituzu santaren.
5: Bai, bai.
3: Orduan.
5: Zein elikagai aurkitzen da Quebecako espezialitatean putina deitutakoa?
4: Fritak.
5: Putina, zer da.
4: Fritak eta gazna.
3: Bon, bai. Bon, bai, beraz, ara.
5: Jaxatu duzu, jada?
4: Ez badut porte-kle bat.
3: Bai. Gakoetako bat.
4: Bai, gakoetako bat.
3: Eta...
4: Putin.
3: Bai.
4: Eta biziki ringarri atxamaiten nuen. Eta badira fritak, bon, uste nuen zela Vladimiren dako, afet bat ere, dira ngo
3: bai.
4: Platera.
3: Quebecoko, bai. Bikain. Bada beste galderarik?
5: Bai.
3: Azkena?
5: Hale, azkena.
3: Bikain.
5: Nola du izena Uruguaiko ogitarteko tipikoak. Odaizpiko. Idi, tomate, mayonesa eta patata frituekin.
4: Oh la la! Goxena izare.
3: Se ona.
5: Alors, chibito.
4: Chibito.
5: Semita.
4: Semita. Semita.
5: Arepa. Edo, chacarero.
4: Arepa.
3: Chacareo, rango. Chacareo. Chacareo.
4: Lena.
5: Bai, chibito.
4: Chibito.
5: Chibito. Oda espiko, idi, tomate, mayonesa eta patata frita.
3: Se ona. Ohu, se ona.
4: Xingaja.
3: Horrek bakarrik 5.000 kaloria baditu.
4: Mayonesa eta tomateak. Bai, behar dira
5: frituik. Bai, piskat, bai. Piskat.
3: Bikain, mi esker santal. Eta, hor dugu, binadien, bere kuizaren dako prest.
4: Bai. Mm-hmm. Orduan, denetan bada.
3: Denetarik.
4: Denetarik, ba.
3: Denetarik.
4: Zein hizkuntzetan badira 27 manera mustatxa erraiteko. Zer. Portugesez, albainarez, grekoz, edo siberutarez.
5: Grekoz.
4: Greko zuretako, mustatxa.
3: Bai, hori errango nuen, bainan...
4: Ugeita zazpi.
3: Bai, bainan, aldatzeko, ez dut errango nuen portuguesa, zintzen bigarren aukera?
4: Albania.
3: Albaniarrez.
4: Ebe hori da.
3: Eta bai?
4: Bai, handi da...
3: Mustatxa duen famatuak. Bai,
4: eh?
3: Oita zazpi hitz, beraz.
4: Bai.
3: Mustatxa erreteko.
4: Huaik asu. Hor, erxago izanen da xantaren dako, mena ikusi. Batez beste, zenbat pertsona mozkortua badira munduan aldi berean 2 milioi, 19 milioi, 45 milioi, edo 8.000 milioi, planeta guzia.
5: 19 milioi.
4: 19 milioi.
3: Hori zer zen, hirugarren aukera?
4: Bigarrena.
3: Eta hirugarrena?
4: Berroita amabost. Hori da.
3: Eta bai.
4: Bi bahi.
3: Eta bai.
4: Ber momentuan,
3: eta
4: mundu
3: bai.
4: Guztian, guai, adibidez, guai,
3: baina,
4: badira berroita amabost milioi pertsona Moskoa.
3: Ba, bistan da, hainbeste mila milioien artean...
4: Haide, barduk alkohola jakatu, hara?
3: eta ekoiztu.
4: Ede. Zein ikastaro da baite espadakoa Armeniako eskoletan? Ardo jastaketa, xake jokoa. Ez irriken zen, eta Armenia, duk lehen erria munduan, nun ikusten diren ardoan. Xukaldaritza, edo abestea.
5: Xukaldaritza,
3: xakea.
4: Bitea, ahri gari ez dira. Zer ginduzu, trisatzen duk?
3: Ez, badakitan xakea.
5: Zer da xakea?
3: Xakea, xake mate. Eta bai. Eta bai, jokoa. Zer pentsatzen zinuen?
4: Jack Daniels, txake Daniels. Alkolarik inda beti. Are azkena. Itzultzen gira Euskal Herrirat. Zein da Euskal Herriko abizen luzeena? Kasu. Garro Gerrika Etxebarria. Etxebarrieta Alta Leoraga. Pagatza Hortundua Goiengoa. Edo Atletik.
5: Bigarrena.
4: Etxebarrieta Alta Leoraga.
3: Bai. Nik hirugarrena errango dut.
4: Gazu? Pagatza Hortundua Goienengoa.
3: Bai.
4: Hori da. Hogeita sei. Hogeita sei letra. Bestea da hogeita hiru zen. Denak egiten dira. Atletik ere.
3: Bai. Beraz, erran nahi du, gaurko kuizean, kaldera guziak ongi erantzun ditu dara?
4: Bai. Hori da, bi bai.
3: Beaz, ara, beaz...
4: Hola,
5: untxar.
3: Beaz, erra nahi du, irabazi duela, ez du dara parte hartzen, beste lehiaketetarien hor kulturkuboan, eta urte osoan.
4: Bibai, bibai Mikel, Etxebarria.
3: Irabazi duela, hola mea, erraiten den bezala.
4: Etxebarri eta alta gorregoa.
3: Bo, beaz, orain proposatzen dizuet, musika pausa bat egitea, gure gaurko lehen gaia entzuna intzin, eta atxeman dut kantu bat bizki politadera, bizki gozoa, Joseba Irasokik kantatua. Euria ari du, bada beste bat Mikel Urdangarinek badu bere behartzioa, baina hor Joseba Irasokirena hitzak desberdinak dira, bizki polita da.
5: Bai.
3: Eta basa soinarekin ere egukia izaiten alden kantu bat guazen.

Joseba Irasoki, euria ari du, iroingarria da nola gitarra meki-meki apaltzen da, baina bateria segitzen du, eta eta polita da, euria ari du, eta bera, beraz, konten da, zenta euria maite baitu, ba, euriaren babesetik ez du, edo babesik ez du behar, eta entzun dut, alpiskat loturik, nik uste dut, euskal dunek maitatu behar dugula, euria, eta kirolari bat entzun dut irrati emankizun baten erreiten zuela adibidez kiroletan lehen euskaldunak biziki onak ziren ziklokrosean, behaz bizikleta, baina neguan egiten diren txapelketak hor basean eta euripean eta beste, eta euskaldunek biziki mailauna erakusten zutela, baina azken belaunaldiak ez dute hainbeste, utzi dute euria delarik, ez dute maite ateratzea, beraz kirol hortan ez gira onak iduriz. Ari guazen horrein Urko Milagrorekin,

0: eta banda oso batekin joan izateko sortu genuen beste taldekideekin eta lagunak zirenak gaina mirari proiektua eta bueno, pop musikan murgiltzen gara, baina nahiko anitza da diskoa, lehen disko hau, eta nahiko anitza da egiten dugun musika orokorrean bai.
1: Eta zu personalki musikan, nola xixinen musika, nola sartu zira musikaren munduan?
0: Bai, bueno, ni jaio nintzenean ja musikari nintzen, ze ama musikaria da, eta musikaria izan da beti. Beraz, ja, txikitatik musika izan dut nire mizimodua, etxean, eta gero, bueno, hasi nintzen oso txiki nintzela, zera, erraldoien damorrakin, laurtekin, gero hasi nintzen perkusioa ikaste musika eskola batean, gero konservatorioko ikasketak egin dituen ere, perkusionak, eta hortik pixka bat izan da dena, baina, bueno, nire bestiekin eta etxean beti egin izan ditut, erromeria talde batean ere egon naiz 8 urtez, banago txaranga batean ama 5. urtea urten, bai, ama 5 urtekin hasi nintzen eta honekin, beraz, nire bizitza osoa da musika eta beti izan daula.
1: Eta nola definituko zenuke musika justuki?
0: Musika, mirarin? Edo...
1: Musika
0: orokorrean? Bu, niretzat, dena, bizitza. Bai, ben dena. Bai, bai.
1: Aspalditik musika egiten duzu eta gero ez dakit zure ikasketetan ez duzu beti musika ikasi duzu eta edo beste bilbide bat
0: bai, duzu. Bai, ez musika ikasi dut eta gero horrekin ba, izan naiz, bueno, badara matzat ja 9 urte irakasle moduan musika eskola batean, Aralarren Lekunberrin eta hori da nire lana honetaz aparte musika eskolan ere, bai.
1: Eta berriz itzultzen gira mirari taldea erat. Mirari taldea historioa pixkat kontatzeko noi sortu zen.
0: Bai, bueno, mirari hasi zen bere bilbidea, proiektu bezala, 2024ko, bueno, barneko lanak, askoz, atzerago, baina lehenengo singela, lehenengo abestiatera zen 2024ko abuztuan. Mundu berri izenekoa, gero izan zela diskoari izena eman zion abestia. Hortik aurrera atera genuen beste, betere genituen single moduan beste bi, joan den urte horretan, eta iaz, Durangorako, data hauetan, azaroaren bukaeran, atera zen ja diskoa, mundu berria izenekoa. 8 abestiz osatutakoa, eta oso anitza da, osea, badu kaina, badauka balada bat, badauka musika latinoa ere, orduan, bueno, beti esaten dugu pop munduan murgilduta gaudela, baina hortik ere ez da pop, ez da, osea, gure definizioa nolabait esateko da mirari azkenean, bueno, aurkitu dugu pixka bat gure bidea, eta bide horretan, bueno, pues, hartzen dugu pixka bat, aldugun guztia, ez? Bide horretan ez bakarrik gauza batean hor murgildu eta listo baizik eta bueno, ba pixka bat zabalagoa egin. Bai. Bai, estilo aldetik bai eta oso nitza da. Hori atera zen joan den urteko justo hain azaroa bukaeran eta hortik aurrera, bueno, hasi ginen birarekin, egin ditugu 20 data aurten, ez dela gutxi bat ere, lehenengo urtea izateko, oso pozik gaude. Eta bai, eskertzekoa benetan. Eta bagabi garen ere, zea, esker, ze asko lagundu igut eta taiekin gaudelanean, noski. Eta jai esker ere, baina, joe, mi esker berez deitu diguten herri guztiei, auzo guztiei, eta ze, jai esker egin ditugu 20 data, eta oso pozik gaude, aurten 2025ean kaleratu ditugu bi single berri, diskatik kanpo daudenak, bat dela zurekin, atera zela maiatzean, eta beste bat da azkenekoa, aste honetan atera dena, Askatasun oihua. Aste artean atera zen, beraz, oaintxe gaude hor, pusori, abesti berriarekin eta justo atope, beraz, oso ongi eta pozik.
1: Taldean, zon bat ziste, orkesten aldizu zure lankideak?
0: Bai, taldekideak 7 gara, ni naiz, bai, 7, bai, bueno, ni naiz, bueno, abesteak egiten dituna, eta abeslaria, eta gitarra akustikoa ekin baten bat ere egiten dut, eta gero badago bateri jole bat, Pope, gitarra elektrikoa, Odei, basua, Erbon, eta gero badago pianista bat, Maitane, koroak eta egiten ditu.

0: ere. Eta gero, bi aizen metalak, trompeta eta tromboia Iker eta Andoni. Eta zazpiok osatzen dugu taldea, gero eszenatokietan ikusten dena, eta oso ongi moldatzen gara beraz, oso pozik.
1: Eta, ba, zazpizizte, ez da gutxi talde bat entzat, eta adibidez, disko bat sortzeko nola, zuen lan prozesua, nola nork egiten du zer, eta...
0: Bueno, berez, diskoak, bueno, nik egiten ditut komposak eta lanak eta, nire txean, berdintzait, banku batean, tokatzen denean, ematen diot forma, eta gero estudiora joaten gara, eta horre egiten dugunean produkzioa, bueno, pues, hartzen, bizka bat, teknikariarekin, koizlearekin eta egiten dugu pixkat ikusi zer dagoen ongi, zer agian dago zerbait aldatzeko, ez, bueno, ematen diogu ja abesti bakoitzari forma, ez dela asko aldatzen, baina bueno, buste taietxo batzuk eta, bai, eta hortik ja, hasten gara grabatzen, nik grabatzen dut ia dena, nik grabatzen dut normalean, horrela funtzionatzen ari gara, eta osongi moldatzen gara hola. Nik grabatzen ditut bateriak, gero basua bai grabatzen duela basuioleak, teknikariak, ekoizleak grabatzen ditu gitarrak ere, nirekin batera, ze gitarrista da, eta gero haizeak bai grabatzen dutela haiek. Eta hori, baina honen pianoak, bateria, hotxaketan nik grabatzen dut. Eta hola, momentu zongi moldatu gara, azkarrago goaz ere, eta bueno, ba, pixkat bakoitzak dauka lan bat, eta horrela funtzionatzen dugu, bai, momentuz.
1: Eta nola barakizue, hor bukatua da, hor zenta pentsatzen dut, beti zerbait usatzen alduzula, edo, eta bai. Nola egiten duzu, bale, orain aski.
0: Abesti batean beti esaten duzu, jo, hemen sartuko nuke ez dakit. Kanpai batzuk, hemen sartuko nuke, jo, eta hemen sartuko nuke, da, baino, bat, iritzen da momentu bat, non ja gelditu behar den produkzioa, ze bestela, karo, nora iritsiko gara, ez? Egin dezakezu nahi duzun abesti bakoitzarekin. Baina, bueno, batzuetan ere gutxi asko da, beraz, pixka bat pentsatzen eta buruarekin jokatzen, pues badakigu abesti bakoitzean zer behar den, o abesti bakoitzak zer behar duen, eta saiatzen gara hortan gelditzen. Bai, behar badan buruatzen zaizun azkeneko momentuko gauza bat eta sartze duzu eta funtzionatzen du eta uste duzu, baina saiatzen gara, bai, kontuz jokatzen horrekin, ze bestela izango litzateke erokiri bat eta ez da gelditzen inoiz, bueno, bai.
1: Esena gainean, nolako sentimendu bada betzat, oholtzer gainean,
0: nolako
1: esentazioa?
0: Ba, niretzat da... munduko gauzari politena, nik beti egin izan ditut kontzertuak erromeria talde batean eta ordu asko egiten ditugula eszenatokia gainean eta neketsua da ere, baina niri asko gustatzen zait eta gainea proiektuenekin hasieran normala da ezetz, baina oain azkeneko kontzertutan eta edo bueno gutxienez Iruña aldean eta Iruñeko garela ikustea ja gutxi batzuk badira ere zure abestiak zurekin batera kantatzea eta ikustea espainoiek mugitzen direla letrarekin batera eta zure musika propioekin, hori niretzat ez dauka, ezin dut definitu, osea da postasun maksimoa, bai.
1: Eta diskoa ateratzen delarik, hola, fisikoki zinez, zenta, izan da, entzin lan izugarri bat, eta diskoa, objektu gisa ateratzen delarik, zer...
0: Bai, ba, joe, kriston poza, iaz, ja, eukinitunean diskoak hola, eta irekiz, eta... Karo, ze, badirudi gauza bera dela, demagun, ordenagailutan eta diseinuak eta ikustea dena horrela bidaltzen derako. Baina gero, fisikoan... Badauka beste xarma bat, eta jo, osea, bai, emozionatu nintzen, eta bai, eukinitunean zen gaina, eske, seme bat bezala da, niretzat, bai, begira, jaio da, lanpila baten ondoren, pasatu den gauza guztiekin, eta hementxe daukat diskoa, hemen barruan entzuteko bere letrekin, bere dena, eta jo, eta oso pozik, osea, sensazioa ere, ezin dut oso ongi definitu, baina niretzat, bai, postasuna, eta lan izugarri baten ondorengo saria bezala, ez da? Bai, horri izatea, bai.
1: Musika aparte, bauzu beste pasiorik edo...
0: Pasiorik, bueno, kirola gustatzen zait, kirola gustatzen zait. Bai, egin nuen, bueno, boxeon egin izan ditut lagurte eta oain pixkat crossfirekin hasi naiz eta pixkat ja burua beste aldera batera uzteko eta oso ongi datorkit. Eta bai, kirola eta, bueno, mendian, paseoak eta hori asko gustatzen zait. Baina bai egia da musika mundu honetan, bueno, pues eske beti zaude honetan, esan nahi dut, musikak ez duetenik eta proiektu hau bezalako zea bat, osea, egunerokotasun bat dauka, ez dauka, osea, igandea ez da jai, pues jai ez, baina igandean ere lanean nago, bere, edo zer gauzan, ulertzen. Beraz, bueno, denbora aldetik, aldu danean, pues egite ditu gauza hauek, eta baita ere etxean egon, pixkan lasetasunean ere, baina bai, pues hortan, pixkat kirola eta paseoak, bai, hori asko gustatzen zait.
1: Bon, azken galdera bat, bauzu amets bat?
0: Ba, momentu honetan, amets bat izango litzateke, etorkizun batean, nire abesti hauek ez dakit. Zabaltzea, o, utxienez, nire bizitza osoa izatea honetarako, momentuko amets hori, bai. Bai, nik uste hor, eta proiektu honekin, bueno, helburua edo bezala jartzen badut, ba, bai, pixka bat egunero, pixka bat aratago joan, eta ber, aber zer gertatzen den etorkizun batean, bai?
1: Mila esker.
0: Ba, zuri, eskerrik asko.
2: Radio Kulturan. Kultur Kuba.
3: Urko Milagro Mirari taldeko kidea eta hor Iruñako talde bat
4: bai, dela. Bai. Talde gazte bat sortu dira 2004an.
3: Bikain, bikain, gazte-gaztea. Bai. Eta uste dut horri lotuta proposatzen diguzula eien kantu baten deskuritzea?
4: Bai.
3: Nola ditzen da kantua?
4: Mundu berria.
3: Mundu berria. Okay. Arre, Mirari.
5: Vamos. Basar.

0: Aupa.
1: Mundu berri bat eta mirari getaldeak inuen hor. Haro, ba, hor
0: urtabila.
1: Ba, ba, ba, eta festa egiteko. Biziki, bai. Biziki, aproposa. Guazen horrein, ala, txala parta argitalitzeak.
0: Bai, serios.
1: Hori, ba, serios. Eta, dituen, azken proposamenak, Inigo Satrustegik aurkeztuko dizkigu, beraz, editorea dena. Guazen.
2: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
3: Ni Inigo Satrustegi naiz, Txalapartako editorea, eta bueno, Iruñatik etorri gara, ba, ia gure liburuak heltzen diren irakurleen gana.
4: Orduan lehenik, zuk irakurleko zaletasuna, noiz garatu duzu, noiz sentitu duzu liburuaren txikimendu hori?
3: Bueno, ni txikitatik oso historio zalea izan naiz, txikitatik esan diate gurasoek beti bilin naizela sortzen ez, historioak eta historioak, eta etxean ere jaso dugu irakurtzeko dituera hori, eta gero ja pixkat koskortu nintzenean, unibertsitatean ba, berreskuratu nuen harreman hori literaturarekin, eta horra zintzen berriz ba, bueno, irakurtzen eta gozatzen, eta beste begi batzuekin ere ba, irakurtzen. Eta orain Txalapartan nabil, orain hilabete gutxi hasi naiz, editore modura, hau da, mailaren beste aldean. Eta bueno, ba bitxia da ikustea, ez? Nola normalan ikusten ditugu liburuak eta galdetzen dugu, eta orain erantzun egin behar dugu guk ere bai, eta ongi, pozik, oso pozik.
4: Esaten duzu, familiain jaso duzula pizkate irakurlego zaletasun hori, zure ustez baitezpadakoa da familia giroan hori sustatzea?
3: Bai, nik uste dut irakurzaletasuna txikitatik jaso dugunok edo jasotzen dutenek gero errezago mantentzen diotela, ez, ohitura horri. Baina, bueno, bai, familian importantea da jasotzea, baina badira beste alor batzuk izan daitezkenak ahozaokoa, ez, ba, gure kuadrietan edo irakurle taldeetan, balako egitasmoak ba, irakurzaletasuna sustatu dadin, eta egon daitezen irakurleak eta irakurle kritikoak, eta familia bai, baina bestelako testu inguru batzuk ere laguntze dute eskolak esaterako.
4: Bai, justuki hezkuntzan ematen aldiote behar duen garrantzia edo...
3: Hezkuntzaren kasua berezia da, eta uste dut aldatzeko aleginetan ari direla, baina bueno, sasoian, pues, joerak beste batzuk izaten dira, ez? Gure garaian adibidez, denok irakurtzen genuen hiru hilabetean behin liburu berdina, eta gero azterketa bat etortzen zen, eta bueno, horreke baditu gauza hon batzuk, baina gauza txarra asko ere bai, ez, ikasi behar izatea eta azterketa edo inposizio bat bezala ikusi ahal izatea irakurketa bera, ez. Gaur egun uste dut aldatzen ari direla, eta bueno, ba, aukerak zabaltzen direla, jada ez dute denek berdina irakurtzen, edo irakurtzen badute ba, bueno, beste mekanismo batzuen bidez, ba, lako irakurketa klubak, ez, eskolan bertan egiten, horrek ematen die aukera ere bai, ba, esateko aizu, ez zaigu gustatu liburua, ez? Ze hori ere defendatu behar dugu, liburuak ez direla beti gozagarri izateko, ze bakoitzak bere gustu ditu, eta bueno, pues, uste dute ikaslei ere aukera ematea esateko ez zaiela gustatu edo kontrara, gustatu bazaie, ba, ez, zergatik defendatu dezaten gustatu zaien edo ez, ba, bueno, bide batzuk ari dira irekitzen eta espero dezagun, ba, bide horiek emankorrak izan daitezela.
4: Eta zuri, zer gustatzen zaizu, ze motako literatura?
3: Boom. Ni oso narratiba zalea naiz, eleberri zalea, ipuinak ere bai, asko begiratzen diot kanpoko literaturei, bueno, formazioz itzultzaia naiz, eta bueno, ba, horrek ezinbestean ba, ekartzen dit, ez, pixka bat kanpoko literaturara begiratzen ibiltzea, komikiak asko maite ditut, komikiak gainera azken urteetan zaletu naiz, komikekin, eta bueno, ba, deskubritzen nahi naiz beste hizkuntza batzuk ere bai, ez bakarrik itzen bidez, ba, irudien bidez ere historia kontatzen aldirelako, eta bueno, ba, orain editore modura izugarri gozatzen ditut aurrentzako liburuak. Lehen igual lehen nituen ezagutzen, eta orain batokatu zait lanean ezagutzea, lantzea, buelta batzuk ematea aurren eskakizunei ere bai, ze aurrak ere ba, oso exigenteak dira, aurrei gustatu bertzai ere bai, ez? Eta bueno, ba, ulertzea zer gustatzen zaien ba, oso interesgarri izaten ari da, bai.
4: Itzultzaile bezala, zer motako esperientzia izan duzu, eta zer formatoko, ez dakite, testu laburrak, liburuak, eta zer hizkuntzen artean?
3: Nik batez ere euskara gaztelera kombinazioa egiten dut, bialetara. Bueno, beste atzerriko hizkuntza batzuetatik ere bai, ingelesetik eta tokatu zaidanean ba, baita ere egin dut. Eta bueno, garai batean bai ibi nintzela askotariko itzulpenak egiten, eta gero azken urtetan bai aurrentzako ipuinak itzultzen nabil. Orain editore modura nago eta bueno, horretara nago emanda, baina bueno, tarteka ere etortzen zaizkiten kargutxo txiki batzuk, ba hori, ipuintxoak, komiki txikiak eta eta bueno, horrekin ere gozatzen dut.
4: Gozamena ere importanta da holako munduan. Txalaparta nola aurkeztuko zenuke, zer da txalaparta?
3: Bo, txalapartak 40 urteko ibilbidea du kasik, eta bueno, bere hasieratik pixkat mundua eraldatzeko narratibak eta istorioak premisa hori jarri zuen, eta horretan dabil orain dela ba, lau hamarkada, egia da garaiak aldatzen direla eta ba, guk ere jakin behar izan dugu horretara egokitzen, ez? Eta ba, ari gara pixkat ikusten zertan dagoen gaur egun diskurtsoa, zertan den gaur egun narratiba, zer eskatzen digun irakurleak ere bai, testu inguru politiko eta historikoak ere bai, eta horri erantzuten saiatzen den argitaletxea da, nik uste.
4: Gainera, bo, plazaratzen dituzu liburuak elebidunez.
3: Hori da, bai. Guke ateratzen ditugu 21 titulo gazteleraz eta beste 21 euskaraz urtero. Ez da beti hala izaten, ez da zurruna, batzuetan ba, egiten ditugulako alako zer dakit, elkarlanak beste ekimen batzuekin eta horrek ba, dakar ba, igual 21 izantea. Baina bai, eta hori garrantzia ematen diogu ba, beste ekimen edo erakunde batzuekin lan egitari horrek azkenan elikatzen duelako bakoitzaren publikoa, gu gerturatu gaitezke igual ba, adibidez, emaginekin orain egin dugun liburu bat, ba, gerturatu gaitezke feminismoetara eta emagin gerturatu daiteke txalapartara. Eta, bueno, uste dugu oso emankorra dela hori, beti.
4: Aurten, ze proiektu, ze liburu interesgarria aipatuko zenituzke?
3: Bueno, ba...
4: Denak interesgarria dira, benen,
3: zaila da batzuk esaten, ba, esan dagoa ez, hogei titulu egiten ditugulako urtero, baina, bueno,
4: euskaraz behintzat.
3: Euskaraz, bereziki garrantzitsua iruditzen zaigu orain atera berri dugun Guillem. Guillem Agullo gazte valentziarra zen eta 1983an fasistek hil egin zuten. Orduan, bueno, eleberri dokumental honetan Nuria Cadenes idazleak eta Amaia Palauza itzultzaiek ekarri dute euskarara gertakizun haren kronika moduko bat. Uste dugu garrantzitsua dela momentu honetan, ez, fasismoaren goraldi betean, nola, ba bueno, esaten ari gara, fasismoa badatorrela, eta bueno, fasismoa egon badago, eta ez tamamu bat hil egiten du, eta eleberri honetan hori ikusi ezakegu benetan gertatutako gertakizunetan inarriturik.
4: Hor, bon, testu inguru berezi bat bada, Ego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian ere, desberdina da izaten aldena, beran, ara, horri aurka egiteko ere liburuak eta pixkat jendearen pixkat hezkuntza politiko bat soziala importantea da.
3: Bai, liburuek hori dute, ez, beste erreminta bat dira, ba, dela fasismoari, dela bestelako pentsamenduei aurka egiteko edo gure pentsamenduei, ez, ba, izan daitezken ez ba, naziogintza, euskara, feminismoa eta holako mugimenduei bultzatxo bat ematen saiatzeko, ez? Gu alegintzen gara gure liburuek izan dezaten ikuspegi hori eta egin dezaten ekarpen txiki bat.
4: Beste liburu bat?
3: Ba bueno, Laura Mintegik oraintxu, bueno, orain ja hilabete batzuk atera zuen Akabo eleberria. Urte batzuk eman ditu kaleratu gabe, ez, bueno, idatzi gabe ez, berak dio idatzi segitu duela idazten urte hauetan guztietan, baina argitaratu zuenetik pasa dira urte batzuk. Eta Kabo eleberrian, ba, bueno, bere ohiko moduz, ez, Laurak heldu dio beste behin ere harremanei, harreman interpertsonalei, Laura bera psikologian doktorea da eta orduan oso ongi kontrolatzen ditu, ez? Ba, harremanetan gertatzen diren jonetorri horiek guztiak eta oraingoan ba beste behin egin du. Esango nuke halako thriller ez thriller modura, izan ere hasiratik bertatik badakigu Sinak protagonistak bere bikotea hiltzen duela eta Sinak sartzen du hilotza izozkailuan. Orduan eleberri honetan badakigu amaiera zein den. Eta interesgarriena da, ba, esaten nuena, ez? Ikustea nola harreman horrek zer ekarri duen protagonistak erabakitzeko, ez? Ze puntura arte iritsien harreman hori desgastatu den eta ze deskonfiantza sortu den eta ze behar ere, bai, ez? Bikotarekin bukatzeko. Eta bueno, hilabete batzu dira eta bueno, ari gara saltzen, jendeak oso kritika ona egin dio eta gu pozik gaude jakina.
4: Hirugarren proposamen bat.
3: Ba, aurrentzako ipuin bat. Oraingoan itzulpen bat ere bai, portugesetik Garazi Arrulak itzulitako ipuntxo bat dugu Protesta, eta bueno, ipuño honetan edo album honetan premisa da txori batek alako batean kanta egitari uko egingo diola edo isilduengo da. Eta arekin elkartasunez, Oianeko, Basoko, baserrietako gainerako animaliek ere uko egingo diote zein bere hotsa egiteari, ez? Ba, marruak egiteari, kuku egiteari eta bakoitzak bere zaratari uko egingo dio. Kontua da, amaieran ikusiko dugu baduela lotura, ba bueno, pixkat kapitalismoarekin edo hobeto esan da ekologismoarekin. Ez dugu gehiegi esango. Eta irudiak, ba, ederrak dira, oso paleta polita sortu du, eta gu oso pozik liburu hau ere euskaraz badugulako orain.
4: Editore bezala, hilabete batzuk dara mazula, nolako esperientzia izaten ari da, zuetzat?
3: Tira, hau ez dut sekula egin lan hau, lehendabiziko aldia dute editatzen, eta bueno, ba, zerotik, utxetik astea beti da zaila, trankilo hartzea ere kosta egin zait, ulertzea zertan zetzan lanak berak, baina bueno, ba, gutxinaka eta lankiden laguntzaz ere bai, ari gara ikasten, liburuak alik eta oberen egiten, gure honena ematen, liburuak izan daitezen idazleen eta irakurleen gustokoak. Eta, bueno, ba, estresa, bai, ba, bereziki alako datak datozenean, ez, liburuek egon behar dutelako eta preste egon behar dugulako dena salmaia gainean egon dadin. Baina, bueno, polita, estresantea, niri estresa pixka gustatzen zait, batzuetan ere lasaiago ibiltzea nahiago konuke, baina, bueno, hori dauka lan honek, eta gero guztea, ez, liburu horiek funtzionatzen dutela eta jendeak pozik eramaten dituela, ba, hori oso atsegina da.
4: Amets bat, torkizunari begira?
3: Ba, esango nuke Durangon, eta ez bakarrik txalapartak, Durangon saltzen diren liburu guzti horiek irakurriak izan daitezela, eta irakurle horiek ohitu daitezela benetan irakurtzera, bez? Eta ez da ia izan Durango erosketa hutsa.
4: Primeran, bi bazu, mi esker.
3: Esker gazko zuei.
2: Radio Kulturan. Kultur Kubua.
1: Eskertzen dugu Inigo Zartuztegi Txalaparta argitaletxeko editoria, bere proposamen interesgarriak, horiek orkesturik. Musikarekin segituko dugu, bainadien, ziarri maite duzun artista
0: bai,
1: baten.
0: Eta urtea untxasteko, bai. Jupe Jordurika, bere azken diskotik, Pepit, ustekin horregan, zinez kantu biziki... Biziki fina, biziki untxa egina, bon, beti bezala.
1: Bikaina. Gainera, parada izan duzu. Zuzinen, ikusteko, bere azken diska orkesten. Eta diska nola ditzen, no? Bere...
0: Lurra... ikutu barrik edo horako zei.
1: Ah, bai, horako zerbait, bai. Bai. Segurtatuko dugu, eta bai. Kantu entzun ondoren errango dugu. Zuzen, kantua da, oita amabosgarren, kantorea, guazen. Oida.

0: Jarra, bai, bai, bai. Zinaz, eta hitzak merizu, pausutuki irakurtzea entzutea berriz, badira esaldi ezarrek. Oita mabuz garren kantorea Ruper Ordorika, eta dizkaren izan burua, atxeman duzu? Ez duzu atxeman, ari zira. Prest zira, gure emankizun untako azken esaldia beraz aipatzeko.
1: Bai, Brezniz, Miguel.
0: Ara, izazu, Ruperen hautsarekin.
1: Ez,
0: zurearekin.
1: Bai, bai, ari.
0: Urte untako lehen esaldia.
1: Hori da.
0: Zinda.
1: Zaindu. Zaindu dezagun, zu urtzia, suartasunez eskuratu duguna.
0: Oho, oho, oho.
1: Ezerra.
0: Bai, bai, biziki.
1: Akizik norena den?
0: Ez?
1: Biziki maite dut da frantxez, ez dakit nola zertzean bede lan ame. Kondorze. Kondorze kori izan. Kondorze duke iduridu marka bat, mena ere intelligentazen iduriz.
0: Mi esker bineade, mi esker Chantal?
2: Mi esker zuai.
1: Urte berrioan berriz ere.
0: Entzule guztiei. Eta heldu den aster hartio, izan untxa.
3: Radio Cultura .eus

Arratsaldeon danoi, otsaiak bi da, 2026 otsaiak bi, eta txapa irratia zare sintonizatzen 87.20 edo internet bidez, www.txapairratia.org. Hori zuzenian entzuten baldin bazarete, bestela igual errepika pen bat da, edo arrozen zarian zare, edo beste guma da, ba, oskalo. Ba hori, hau, House of Beats da, gaur laurehun da berrogeta bosgarren programia, eta hori, aztera goiaz. Bueno, aztera goiaz, lehenengo gogoratu araziko, sosketa badaukula martxan, datorren larun batian, Donostiko dabadaban, gure amargarren urte urreueneko irugarren raunda ospatuko, G-Kan DJ Asturiarrekin batera, eta hori, sosketatzeko dauzko sarrera batzuk, eta inbizuen dana da gure emailera, jausopitarroba@gmail.com-era, edo gure sarietan mezu baldi alduta, esanez Donostira etorri zian nahi dozula, eta zuzenian sartuko za bi sarreren sosketan.

Eta hori bai, programiakin aurrera botako, eta gaurkue programan Ombrar, Delicate Features, Group Roda, Brecon eta Verity Standen, Other Islands, Julius, Elbuo eta Eva, Lance Ferguson, Scratch Clark, Lee Jordan, Proposition Joe, Fuck La Creme, Julia Gobor, Ogo eta Axel Axel, Frinz eta Woodsy, eta Strassen urrengo lan berriak entzungo gogoratu, urrengo egun eta aztietan kaleratuko den musikia entzungo gula programan. Ea, gustoko dago zuen.

Eta izan da guztia gaurkoz despedidu baino lehen hau, goratu araziko larun bat honetan, otxaiak zazpi, Donostiko daba-daba aretuan, House of Beats amarrurte, G-Kan eta House of Beatsko DJ-sak, sosketa dauko martxan, guri emailera houseofbeats@gmail.com-era, edo sarietan mezu bat bialduta, esan ez Donostira atortzean edesula, ba hori, zuzenia sortuko za sarreren sosketan, eta ba, negra animatzen da jendia. Ezkerrik asko egotearen, placer utxa, txapairatian izatea, larogetamasazpi.gfmen, internet bidez www.txapairatia.org, eta arroza salian bagale eta bertako irati batzuk botatzen gaituzte. Ezkerrik asko egotearen. Agur.

0: jarraian, Eguzki Irratian, Piper Polis.
1: Bizkarrezurra. Motzila bat daramagu arriz betea. Guk ez beste norbaitek eraikitako horma bat. Bizkarrean eramatera derrigortuta gaude. Bizkarrezur bat daramagu beti aldean. Norbaitek eraiki eta eraitzitako horma horren hondakinekin izan zen zutitua. Motxila bat daramagu, susmo bat ere bai. Gezurraz den egokitu zitzaigun garai petralau, baina gezurraz ohartzeak ez du askorik esan nahi. Orain galdera handiak datozkigu bueltan. Zertarako balio digute oinordetzan jasotako ziurtasunek? Eta zergaitik ezin dugu ezer ziurrik esan haiei buruz? Gure aurrekoek banderak zituzten aldarri

Guk galderak baino ez dauzkagu zeruak ustartzeko. Zein izan da askatasun hitzaren zentzua guretzat? Ernegarri zaigu historiaren derrigortasuna. Ihesaldirako aukera bera ukatzen digu. Enbarazu egiten digu bizkarrezur bat bezala. Nahiko genuke une hau eta leku hau utzi, bizkarrezurrez mudatu, muskerrak azales nola, hautatu gabe egokitu zaigunaz ez arduratu. Zenidei eta maitalei agur zintzoa eskaini, aldegin inori eskutik heldu beharrik gabe, eta ihesaldiari askatasun deitu. Orain, ordea, galdera handiak datozkigu. Eta sentitzen dugu ez dagoela haien gandik ihes egiterik. Nola eman guren aurreko esan nahi bat askatasunari? Zer zamada lurrera lotzen gaituen hau? Motxila bat daramagu harriz betea. Balio dute harriok inoren aurka jaurtitzeko? Gezurra zen bizitzea egokitu zaigun garai hau. Orain galdera handiak datozkigu bueltan. Eta galderokin zer egin? Horize galderarik handiena. Motxila bat daramagu harriz betea. Enbarazu egiten digun bizkarrezur bat bezala. Eta askatasuna ez da agian, galderei erantzuteko derrigortasuna baizik. Paul Beitia.

0: Hau papiper polistarrak ongietorri Bilbo iria irateko kultura artefaktura. Gaurkoan Durangon aurkeztu diren bilan izango ditugu protagonista. Aurten 50 urte bete dira, Gabriel Arezi idazle eta euskaltzain ugarzalea hil zela. Urte urrenaren kariaz, egitarago oparoa antolatu du euskaltzandiak, 20. mendeko euskal idazle handienetako bat omentzeko asmoz. Gabriel Areziren mandatua. Aurkeztu zen atzokoan Durangoko azokan. Gabriel Arezi Kultura Elkartearekin batera editatutako liburua doa. Areziren ekarria, disiplina, anitzetatik ikusia. Euskara, literatura, gizartea, antzerkia, hirigintza, artea, kazetaritza, bertzolaritza, gazteria barkatu eta itzulpena. Aztertu dira, hainbat idazlek, hainbat adituk, saiakera lan honetan. Atzo aurkeztu zuten, Xavier Monasteriok eta Mirena Gurmeabek, eta bertan izan ginen, eta gaurkoan, Piper Polizera ekarriko dugu Gabriel Areztiren mandatua. Eta bestetik, musika. Latzen taldearen eskutitik etorriko da. Urrun geratu da laugazte haien aurreneko aro labur bezain arrakastatua. 83-89 urte artean, eriotzari deika maketa, eta bi disko argitaratu zituen lantzen taldeak, Kontzientzia, La Infernua eta Ardi Larreus, euskarazko heavy trans metal jorratzeko era propioa topatu zuen taldea da. Oihartzun handia izan zuen noski balada batek, eta bueno, ja, historiko, kantu historikoa da. Bigarren aro bat ere izan zuten, laburragoa izan zen, 2007-tik 2008-ra, ez? Hortxe agurrezateko bira egin zuten. Eta orain, abiatzen dute hirugarren aroa. Horretarako laukotea berrosatu dute Aitor Uriarte, Jose Maria Azpitarte, Gorka Alaskano eta Jerko Ortizek. Urtarrietik aurrena Denboraren Orbainak lan berria aurkeztuko dute kontzertu bira batekin. Euskal Herriko hainbat aretoetan eta Espainiako heavy metal jaialdi garrantzitsuenetan izango dira. Aitor Uriarte izan dugu gurean, beraz, musikaranekin abiatuko dugu gaurko Piper Poliz.
1: Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.

0: Tempus Fugit dio kantuaren hitzak latzen entzuten ari gara. Disko berria dute, bai, urrun geratzen da, lau gazte haien aurreneko aroa, ez, laro eta margarren amarkadan topera bizi genuenak, bagoan dugu, ez, latzenen ibilbidea maketa argitaratu eta beste bidisko argitara ekarri zituzten, eta orain, 25 urteren ostean, lan berri batekin bueltatu dira, eta Aitor batu zaigu irratira, haupa, eguerdion.
1: Eguerdion, bai.
0: Bueno, ez dakit, hori da, ez? Lurrun geratzen da, ez? 80garren hamarkada, baina bueltan zatozie, bueno, egia da, bigarren aro bat ere laburratxoago bai. Bat eukizuela latzenek, bai. Ez?
1: Baina... Zehazki izango ziren, 27 urte, bigarren diskatik, eta 17, ba, itzulerako... Bueno, itzuli ginela gira bat de despedida egiteko.
0: Bai, hori da, ez? Baina oraingoan, bueltan zatozie eta kantu berriekin, talan berriarekin, ez? Ez dakit, beste erabat da, ez? Bueno, sormenarekin.
1: Bai, home, gudu da ikes geukan. 2005an gorkaz izanean bateriari, bateriakin berri disfrutatzen eta guri animatzen lokalera joateko sesio batzu egitea eta aur urten zanean, ba, berriz bueltatzia, ba, garbi geukan, bultatu eskero zerbait berria egin dazala, azatik, bueno, ba, hori bueltatzera ezer barriri barik ez garen ikusten. Orduan, sartu ginen, fetxa batzuk jarri, exigentiak, zatik zain, bueno, Durangorako disko bat egon biara da, baina ziestaku kanturik. Eta, bueno, orduan izan da, intensua, prozesua...
0: Erdoilduta egon zarete, ez dakit?
1: Ba, erdoilduta goteko, denpora gutxian asko egin jo.
0: Ez, bueno, haien, ez dakit, ba, denek eukidu zuelako orain dikere harremana musikarekin.
1: Ba, baina erdoilduta, bai, bai, garrasia. Gauzia da, diskontan, bai, induna da... Oindala ia 50 urte hirugarren disko izan bihar zan.
0: Bai, horreten eten zan, ez? Bai. Eta kantu horiek oraindik kan zeuden.
1: Hori da, kantu batzukan aurkitu zianan 4 pistas baten, eta ari rekuperau, eta saiatu gara handik ba, kantu batzuk ba, geure ganatu, eta ba, diskuan sartzea, de, bueno, guk gusten mezi bebela, bueno, igual beraien arima, esentzia, edo dana galakua, baina esan leke disko honetan isa erdixa izango zala oindala 20 urteko kantuak eta beste erdixa gaur egunekoak. Baina, eta gauzia da kuriosua, danak ikusi izkeo, basaia dala jakitea, zein jan noizkua.
0: Ota, ah, bueno, guk entzun dugu diskoa eta ez du antzemau bat zarra denik edo, ez? Ez dakit.
1: Bai, eta bueno, horrek gura duzatea, interpretazioa da, ba, antzerako mantentzen gara zeba barrutik edo ideiekin.
0: Promurrian diozue itzulera hau ez dela nostalgia hutsa, baizik eta momentu behar, baten beharretik edo sortutakoa, ez? Behar hori, zaitzen izan da, elkartzearena, berriro kantatzearena, ez taldea, horrek...
1: Ba, betu, igual agur bitzen da gondo, ointxen zumbarri dun memento morik.
0: Bai.
1: Gura daula esatea, azkenian latinez hori gogoratu hilko zarela, eta da era baten esateko...
0: Eta fuzfugit, eta...
1: Hori da,
0: harrapatu.
1: Eta bitarteko bizitza aprobetxa hau eta bizi ze hor memento bibere bat dau eta bueno ba gure memento bibere kasu hontan hau izan da disko hau eta bira hau eta torgo dianak.
0: Denboraren orbainak lan berria, ez? Bueno, orbain eta hoiek ez dakit zendatu eta berreraiki egin dituzue.
1: Bueno, azkenian, bai, hainbeste urteetan, orbainak ba, gehitzen dira, ez? Onak, txarrak, handiago eta txikiagoak. Baina, bueno, orbainetatik azkenian ikasi egiten da, eta hor dago esperientzia, gure bizi esperientzia hor dago, eta esango geke, ba, gariela, oindala lehenauko berdinak, baina, bueno, ba, esperientziak emuten dago begirada ezberdin edo pozo horrekin.
0: Kantatzerako orduan, nabaritu duzu ezberdintasuna?
1: Bueno, igual urte batzutan zela deskantzuen egon izen.
0: Ah, ba, bueno, igual ventaja zutzako, ez?
1: Hori izanlik, ventaja bat.
0: Ez, behin Mikel Urdangarinekin berroetan eta berak esaten zuen, eta Aiora Renteriari ere inoiz entzun izan diot, berak ezingo lukela agian orain kantatu, ba, hasieran kantatzen zuen bozala, bueno, ba, aldatzen doala, ez?
1: Bai.
0: Ezin bestean, ez?
1: Ba, izaleke, izaleke. Nik momentuz ez dute larri igerri.
0: Ba, bai, baina... Ez que zuena igual oso intensoa izan zen urte batzuetan, gero, ez? Bai. Deskansoa, gero...
1: Hori bai, inkusi, neurtu biko da ondo, oine, kontzertutan, repertorio, Lucia, Joaquin, eta mm-hmm. abertzela gauzen hor. Baina nigu, esperantza daku, onak daku.
0: Jerk Ortiz batu da taldera, bueno, ez aldaketa txikia egon delako ere, ez? Ikerrek ez du bueltatu, eta...
1: Ba, Iker beste proiektu batzutan zauen, bai. Bere bakarlania, gero bai. Beste talde baten da, bueno, ba, ez zauen ikusi, bueno, biharrezko orduan da, erabaki zauen hola, eta, ba, guno orduan, Jerko Aldameneko oinatitik, legazpitik etorri zen Jerk Ortiz, gura ino, 10 urte gaztioan gitarra jole bat, ba, tekniko gioso ona, eta pertsona moa me bai, eta, ba, bueno, ba, samur integrau zen.
0: Bueno, kantuak egiterako orduan, presa saritu zarete, gozatu duzue, bueno, batzuk ja eskeletoa egina zegoen, edo ez?
1: Bai, gozatu du, baina esan dutu temoan, izan da intensua. Osa, esan duzu, ostra, ba, iritsi gara, baina...
0: Baina, gueltatu zineten kontzertu bat emateko edo...
1: Bai, ez que hasi ginean, intentzioa zen diskoa grabatu Durangorako, eta bitartean, Atortxurroken kontzertu bat.
0: Hori izan, hori izan, bale.
1: Eta karo, Atortxurrokeko kontzertu bat, prepara hori izan.
0: Bai, bai, bueno, Atortxurroke mundiala baya, izan da urtengoa.
1: Karo, eta ez gero, ingura, zatik, beti izan gara hor Atortxune egoteko, ez egoteko, eta azken aukera zan, eta zatea, bueno, Atortxun lo que sea, joen bihar da.
0: Bale.
1: Eta onginan Atortxun, iritsi ginen Atortxura, kontzertu politxe esan zan, jentia oso gustora, harrera bikaina oso pozik gehatu ginen.
0: Zeako publikoa batu zenuten, ozera, dino, kintakoak, gazteagoak, zaharragoak.
1: Zango notzun, babura danetik.
0: Danetik.
1: De hecho, Atortxurrok baino lehenago, aste bete lehenago, Zorrotzan.
0: Zorrotzako gaztetxean egon zineten, bai, bai, akorduan dut.
1: Antesa Lamoan esan gide, bueno, apur bat golpera...
0: Bai, beroketa.
1: Bai, eta, bueno, bete sana, eta lagun asko, bai, eta, bueno, imen izan zen, oso kontzertu magiku, alde hortatik, eta, bueno, izan zen, eixa, gero Atortxurroken izango sana, baina ja, jente gehiagokin, da, bueno, ba, magiko esan zen, bai.
0: Mm-hmm. Bueno, egia da, euskarazko heavy transmetal jorratzen duen talde gutxienetakoa da, sasoi batean agian gehiago ziren, ez? Bueno, bizten da, zutagar daukagu horraintzindari, bai. Ez? Baina egia da, agian gaur egun ez dago horren beste, edo hor nola ikusten duzu ezuek panorama?
1: Ba, betu, nik pertsonalki izango zute latzen itxine benian, gero zen taldi etorri zan,
0: bai.
1: Eta ba, estilu esan.
0: Pare bat disko ere, zenekin, ez?
1: Bai, bi gero iru, bat danera.
0: Ah, iru, bai.
1: Pop rock estilu esan.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta ordo nesauen pop rock.

0: intentzinoak egiteko musika, eta bueno, ba holako kantuak badoz, bai.
1: Balada klasiko bat ere dago, heroi direnak, ez?
0: Bai, hori izango zen, bai, kantu bat hola bastante suabe azten dana, eta bukatzen dagoena, apurtzen dagoena, eta hori adibidez doia, ba, heroi anonimo horreiri dedikauta, ba, bueno, egunerokotasunean agertzen dian oztopu eiri, aurre egiten dagoen jente hori, azkenien ez dana visible izaten, baina, bueno, mundua ba, leku hobia egiten dagoen jente hori.
1: Antzun egingo dugu.

0: Gaurkoan Bilbo Hiria irratian Latzenen berria entzuten ari gara, denboraren orbainak deiturikoa, bueltan datozelako kantu berriekin, eroi direnak balada klasikoa ere entzun berri duku. Aitor, ni suposatzen dut publiko berriari ere iristeko gogoa izango duzuela, ez? Gazteagoari edo, ez?
1: Bai, hori beti dau gogo hori, zatik, bueno, a ber, oso politia da, baita betikuak horre otera gertu berriz zeuri arrea iteko.
0: Eta gero ere, zaten da, ez, heavy eta metaleko mundua oso fidela dela.
1: Ba, hori zaten dau, bai, eta nik usto bai, etz, azkenien festival handiak asko heavyak dira, ba, beti fidela dialako berdinak, eta bai, izanik, ba, esain majoritarioa beste musika batzutan moguan, baina garenak fidelak.
0: Bai, ez, eta, bueno, diskoarien estetikari jarraituz ere, ba, pixka bat ere hortxe badago, ez, latzen esentzia.

0: Ez,
1: Bai, saiatu gara apur bat latzen sana berriz mantentzen eta nik uste dut hori azkenean gura barik urten da gauza bada, bilatu barik, eh? Eta esaten dut zuten moduan gaur egun irten dian kantuak igual latzen hauak dira oin 30 urtekoak berreskuratunak baino, osea bai, nik uste dut hori nahi gabe hor barruen dakula heavy hori hor gordeta eta bai.
0: Hori ez da, hola, nedo nola, ez? kentzen, grabaketa eta nola joan da, nola egin duzu, eh?
1: Ba, grabaketa da jo, Gasteizeko Silver Star Studiotan, eta bertan Iker Bengoa ekoizle moduan egonda, eta egia esan, ba, bueno, ba, kantu gai, beste punto bat emundu hau ekoizpen moduan, eta soinuekin be oso gustora gatu gara. Azkenien dia geure kantuak, baina bueno, gaur egunko
0: teknikekin eta bai, teknologiarekin, ez?
1: Bai, saiatu gara azkenien gu lehenengo diskua ja analogiko grabatu geben sintakin, osea, pentsa.
0: Bai, 80garren hamarkadan interneta eta digitala estu, estu, eh? Ez gara hain zaharrak eta analogikoan egin dugu lan asko.
1: Bai, hori da, eta bigarren diskuan ja digitala sartzen hasi zen. Baina, bueno, ondio gortxe eta, bueno, ba, oin ikusten da, ja, digitala oso garatuta dauela, eta, bueno, nahiz eta saiatu garien instrumentu danak naturalak izaten, bateria, gestia, ba, bueno, bai, ba, bueno, ba, saiatu, gaur eguneko
0: erramientak
1: erabilitia.
0: Bueno, orain badator Durangon bete-betean gaude, eta hortzen ere latzen, baina, bueno, ez edo nola, ez, disko berria aurkezten,
1: bai, eta gainera lehenengo aldiz vinilo bat, zatik, oin arte beti izan da...
0: Bai, analogikoan grabatu, baina CD-an atera.
1: Hori kuriosu da.
0: Bai, hori da, bai. Zelaro gehieta hamarkada hortan, dana bai, zan CD-an.
1: Bai, zatik, gordo nazi zan CD-a sartu zan oso gor,
0: bai.
1: Eta vinilua
0: bai, bapatean
1: jetxi zan. Eta badirudi berriz egin, vinilua berriz gora doiala era baten, hola...
0: Ez que streaming plataformekin, eta, karo, bai, hor, CD-ak ere nik uste dut galdu duela, naiz, eta, bueno, jende asko, que ez dauka eskotxean, ez, orduan, aurrekoan anarirekin hitz egiten, eta hemen izan zela, eta esaten zuen, jo, ez que jendeak esaten dit, ezin dut ez da kotxean entzun diskoa.
1: Bai, ez que askotan, batzua, ahi ba, CD bat, regaluta, dutar zeiko, niko.
0: No, ni piñiko dut.
1: Ba, bueno, piñe apalian,
0: Bai, orduan, karo.
1: Bai, hori badau. Eta jorri buelta bat emun biharra badau. Zatik, plataformak behor dauz, eta bere gauza dago.
0: Ba, ez dira, ere ze gauzarik eta onena ere musikarientzat eta...
1: Bueno, ez hori argi eta garbi ez. Baina, bueno, era baten, bueno, demokratizau indau, musika entzuna alizatea...
0: Eta eskura eukitzea hori bai. Eta eskura eukitzea
1: osinek, hori bai. Dakon virtude bakarra hori da.
0: Bai.
1: Beste gauza asko.
0: Bai, txarrak dira, ez? Bai. Ez dira diskoak agian lehen bezala osorik entzuten, hasi eta bukaera arte.
1: Hori da.
0: Gero dago algoritmo famatu hori batek daki nora eramaten zaituen ere.
1: Bai, hori bai.
0: Batzutan ezaten duzu, baina nola egin dezake olako loturak eta...
1: Guntxe gabitz ikasten, eh? Sartu ginen, da oin sare sozialak dia garratitzua dia, da gau zer dat. Bona... Bortxe, ikasten.
0: Kontu, Durangon vinilo egongo da. Zeratzenen bilinua.
1: Bai, betu, esan duzu nagin hori importanti da. Viniloak egarten dauna da, beste disko bat entzuteko, beste pausa bat, gaur egungo gizarte honetan dana azkar dala, dana prisaka, vinilo bat hartu etara, bere horratza jarri, eta bi alde, eta bueno, bai...
0: Gutxienez alde bat osorik entzuten duzu, gutxienez.
1: Bai, nik uste bai, eta... Rituala,
0: bai.
1: Eta gaina, entero gara, oinkau, guretza dara egin ez gina gogoratzen, baka, alde bakoitzako egoeta iru minutu baino gutxio izan bihar dau.
0: Bai.
1: Eta, karo, orduan zatuz, ostra, ba, gure repertorioa zela geratzen da dau, eta, bueno, ba, azkenian kuadrau da danak, eta, goxe, ba, azkenian danera, goeta iru, bila berrota zein minutu.
0: Denboraren orbainak beraz, biniloan eta zidean ere.
1: Bai,
0: hortan. Bueno, eta bai. Durangon hortxe entzuleekin eta saleekin egoteko aukera izango duzue, bertatik bertara, eta gero datoz kontzertuak, baina, bueno, iazan iragarritako askoia ezarrera kagortuak.
1: Bai, horre, ja lehenengo fetxa batzuk, birako bai. Lehenengo fetxak hor dauz, egondia, eta egia da, lehenengo Euskal Herriko aretotako kontzertuak bai Bilbo Santana eta Zazpin, Gasteizen Jimmy Jazz, zela bestia, Totemen, Atarrabian, eta San Agustinen Azpeitin, bai agortuta dauz, berandu urten zan Atabalen Biarritzen, eta hor bueno, geratuko dira oraindik zerbaitzu. Baina bai, bueno, etzate gauza bueno, politia horre, da.
0: Ba, horrek eme, errespetu txupizka bat, ez?
1: Oin, karo, oin ja, oin bigarren partia gartzen da. Espektatiba horri nivel berdina erantzutea.
0: Hori da, ez?
1: Hortan gabitzela nien.
0: Hortan zabiltzate, ez? Gainera gero ere kanpura joango zarete, ez?
1: Bai, gero areto bat enongo gaur Revilifeen Madrilen. Eta ba, festival, makrofestival, heavy asko. Egisa esan, bueno...
0: Aurreko aroean egin izan zen ituzten horrelakorik?
1: Bueno, nik azkena...
0: Gogoan dute Euskal Herrian asko jotakoak zariela.
1: Bai, azkena goratzen dut, kobetasonik, izan zelakiz eta duaz.
0: Bai, akordatenaz. Bertan egon ginen, bai. Ostras, hori pio bat urte da, eh?
1: Bai, hori beti be, kamiseta guzti eta ostra. Bai, eta... Bai, eta bueno, ba kasu hontan izango da hori lau aldiz. Bai, Leyendas del Rock, Rock Imperium, Zeta Life, Barcelona Rock Fest. Kontzertu heavy potoluak hor geratu dira eta ez gara joan beste batzuta, ba fondo batzuk zeuzuelako hor solistak eta hori eta bueno, ba eusenetatik haundi danetara. Osea que hori ezin jo gehiago eskatu.
0: Bueno, orduan lehenengo takada esango gendun da lau. Gero etorriko dira gehiago?
1: Bai.
0: Espero duzu, ez? Osea, ez da gero ja eten egingo duzuela, edo...
1: Ez. A ber, etorri gara geratzeko. Pero, batek daki.
0: Bueno, noiz arte, ez? Gutxienez disko hau pixka bat jotzeko, ez?
1: Bai, nik uste dut bira Lucia izateko... Goguak ingauz.
0: Bueno, orduan, etorkizunean, hirugarren aro honek jarraipena izango dugu, ez? Ez da, geratuko horre. Nio, tentzulenen bat, bagian, zuzenean ikusi nahi duelako, ongo da laukera, ez? Aurrera antzeago. Esarrera gabe geratu
1: bada. Nik esamareke baietz.
0: Bueno, hori esan da, landakotik pasatzen den oro hor musika estanen inguruan, ikusi eta jaso alizango du, edo erosi nahi alizango du, nahi izan eskero, denboraren orpainak latzenen lan berria. Eta Aitor, ba, hemen ze bukatuko dugu tartetxo hau, eskerrik asko, gerturatu izanagaitik. Eta bukatzeko ba, zuri aukeratzea, gombita luzatuko dizugu, ze kantu... aukeratuko dugu.
1: Ba, bukatzeko bada, azkenakin zilarrezko kaiolak bukatuko.
0: Vale.
1: Txori etxarrak azten da azkar diskoa, bai. Eta zilarrezko kaiolakin azkar bukatzen dugu, eta bueno, ba, a ber holaxe jentiak entzuten dauen, eta disfrutaien dauen, geuk disfrutatu du moan.
0: Bueno, ba, hori ze autatuko dugu agurezateko, eskerrik asko.
1: Zuei.

0: Bilbo Hiria Irratia, Euskaldunon mundua eta mundu ikuskera.
1: Bueno, arratsaldeon denoi eta eskerrik asko aurkezpen honetara hurbiltziagaitik. Dakizuenez, aurten aresti idazle, euskaltzain urgazle eta euskal literaturaren 20. mendeko euskal literaturaren berritzailea falta denetik, ba 50 urte bete dira eta 50. urte urren horren arira egitarau oparoa gauzatu da. Gabriel Aresti 50 bagarik, Gabriel Aresti bagarik lelopean, bere omentzeko eta bere ekarria goresteko. Talde lanean aritu gara hainbeste sustatzaile, Kultur Elkartea, EHUko Gabriel Aresti Katedra, Bilboko Koral Elkartea eta Euskaltzaindia. Eta babesleak izan ditugu Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilboko Udala, EITB eta BBK Fundazioa. Ekimena ekainean aurkeztu zenetik, udako ikastaroak, musika emanaldiak, erakusketa, adituen naiz poeten hitzaldiak eta pieza eszenikoak gozatu ditugu, hala nola pasan astean bertan Mugarri pieza musikala, musikal poetikoa. Dokumental bat ere estreinatzear da, Aresti eta Abesti, eta oraindik ere falta da beste emanaldiren bat abenduan. Ibilbide poetiko intelektuala egin dugu, errepasatu dugu, eta Gabrielen pentsamendua, estetika eta simbologia gogoratu dugu, berriz ere, berritzeko, gonbita jasoz. Argitalpenen artean, hiru ale mamitzu eman dira argitara. Bata, Arestik ere indakoak, Patxi Juaristiren koordinaziopean, eta berton 35 sinadura inguru biltzen dira. Unibertsitateko irakasleak, ikerlariak, ikasleak eta artistak. 35 gogoeta horiekin batera lan grafikoak topa daitezke, bai litografiak, bai irudi digitalak, bai grabatuak, liburu benetan mamitzua Arestiren ekarria omentzeko. Bigarren argitalpena xumeagoa, baina edukiz erakargarria nire uste apalean, beste hau Galda bilduma berriko lehenengo ale hau, izena eman diogu Gabrielen ispiluetan barrena. Gonbita egin zitzaielako gure artean zeresan handia daukaten sei poetari, Arestiren ispiloen aurrean euren buruan jarrita zer ikusten duten kontatzeko. Poeta horiek Edorta Jimenez, Teri Irastortza, Arkaitz Cano, Sonia González, Iñigo Astiz eta Leire Vargas izan dira, eta bakoitzak ertz batetik heldu dio gaiari. Egiaren aldetik, poesia mailuaren aldetik, nitasunaren eta kolektibitatearen aldetik benetan xumea ematen du argitalpenak, baina gozagarria guztiz irakurtzeko. Eta gaur ona, ekarri diguna beste bat, hirugarrena, mandatua. Zer da mandatua, eta noren mandatua den, eta nondik datorren, eta nora doan, hori Xabier Monasteriek azalduko digu, berak ezagutzen duelako liburua, Azal, Mami, eta Ezur, esango nuke. Zeurea da hitza, nahi duzunean.
2: Eskerrik asko, miren agur, eta eskerrik asko zui ere hurbiltzeagatik. Bueno, Gabriel Arestiren mandatua. Beti esan hori da Gabriel Aresti poeta soziala izan zela, ezta? Baina nik erantzeko nuke askoz gauza gehiago izan zela eta nolabait definitu beharko bagenu, nik esango nuke batipat aitzindari ausarta eta bide urratzaile bikaina izan zela. Berak zer nahi zuen azken finean? Berak euskal kulturak eta euskarak berak, nolabait, berak ikusten zituen hutsune handiak zituela, euskal kulturak eta euskarak, eta nolabait, humus gizako bat sortu nahi zuen, ba, denetarik edukiko zuen humus moduko bat gizarte hori ongi ornitua, ongi elikatua egon zedin. Horregatik, seguru asko horregatik, jardun zuen hainbeste alorretan poesiak eman badio osperik handiena. Horregatik, jardun zuen itzulpengintzan, antzerkigintzan, kazetaritzan, irigintzan, eta beste hainbat alorretan. Herriaren mandatua jaso zuen berak, hori berak aitortu zuen, eta besteok horrela sentitu dugu. Hau da, nolabait, herriaren zerbitzari ikusi zuen bere burua, eta herriaren mandatu hori ahalik eta gehien betetzen saiatu zen bizitza, bere bizitza labur bezain emankorrean. Gogora dezagun beste behin, 20 urte zituela hasi zela euskaraz idazten eta 41 urte besterik ez zuela joan zitzaigula. 50 urte igaro dira, eta 50 urte horiek igarota, mende erdia, erraz esaten da, ba, behar bada garaia iritsi zaigu, haren mandatua, berak sentitu, nabarmendu, hauteman zuen mandatu hori zertan den, eta areago dena, egungo sortzaileek nola jaso duten mandatu hori eta ze beste mandatu ezartzen dioten beren buruari. Ideia xume horretatik sortu zen Gabriel Arestiren mandatua. Horregatik jo genuen gaur egungo 10 sortzaileren gana, alor ezberdinetan arituak eta dituak direnen gana. Eta lehenengo bat, Arestik bezala, euskara alorre da jo genuen eta horretarako Eneko Bidegaini deitu genion. Zer egin duen berak, ba, euskararen bere txatal, bere atal luzean, euskararen bilakaera aztertu du geroztik, ordutikona gertatu dena, Arestiren denboratik gaur egungo mundura gure hizkuntzaren soziologia nahiko xeheki aztertu du berak, argi ilunak aipatuz, denetarik egon baita bere iritzian, gauza zenbaitetan aurrera egin dugu nabarmen, baina atzeraka ere beste zenbaitetan. Bere artikulu mamitsu horretatik nik esaldi bat azpimarratuko nuke, Eneko Bidegainek diozku, Arestik argi zuen ordea, euskaldunak dira euskara dutenak, ez da deus hori, baino integratzaileagorik. Hitz horiek gaur egungo munduan benetan interesgarriak iruditzen zaizkit niri neuri. Bigarren atala, errepaso bat egingo dugu harinaren, literaturaren bidetik etorri zaigu Iñan Irati Jimenezen eskutik. Berak landu du Gabrielen ekarpen literarioa, berritzaile izateak denen kontra eta askoren kontra jo behar horrek zertzuk ekarri zizkion gogorarazi dizkigu, baina horren beharra ere bazegoela konservadurismotik nolabait aurrera bidera pasatzeko eztabaida eta borroka ezinbestekoak direla iritzita. Eta Iratik diozku, Arestik bazuela, berak dio presentean, Arestik badu jada denok galdu dugun zerbait, egia esateko grina, benetan pentsarazi behar digun esaera iruditzen zait. Arestik badu denok galtzen ari garen zerbait, egia esateko grina. Gizartea ere ikutzen dugu, liburuan, gizarte gaiak, eta horretarako Sonia González idazlearen gana jo genuen. Oso paralelismo polita egiten du Arestiren eta bere aitaren ibilbidearen artean, bi gizarte mota horiek konparatzen ditu, duela 50 urtekoak eta gaur egungoak, eta egia esan, aldeak alde ez du hainbesteko aldaketarik eta bere hizkuntzarik egiten, izan ere goikoak eta bekoak, zapaltzaileak eta zapalduak, aberatsak eta pobreak, dezaketenak eta ez dezaketenak ikusten ditu berak oraindik ere. Eta bueno, berak Gabriel gure kaleetan barrena paseatzen imaginatzen du eta seguru asko lehen beste edoare galdera gehiago egiten imaginatzen du. Bagarren atalean, bagoaz antzerki gintzara eta horren ardura Oier Villani eman zitzaion, eta benetan ba, azterketa sakona egin du, arestik antzerki gintzaz egindakoaz, eta bere iritzian arestik, bere sasoian, gizartearen ispilu giza interpretatu zuen antzerkia, horregatik idatzi zituen antzeslanak, horregatik ekarri zituen besteenak, Bertolt Brechtenak eta beste batzuenak, eta batipat horrezegatik jo zuen gazteengana, ba, bere emaitza horiek taulara zitzaten, ez da, taulara eraman zitzaten. Bueno, ba, benetan laburpen interesgarri, jakingarria, Oier Villanek bere artikuluan egin diguna. Hirigintza aipatu dugu lehen, eta hirigintzaz arduratu dena Ula Iruretagoiena arkitektoa dugu. Gabrielek bere sorkuntzaren gertaleku bihurtu zuen Bilbo. Handik munduari begiratu zion, ez txokokeriatik, ez bazterretik, munduaren erditik, berarentzat Bilbo munduaren erdian baitzegoen eta handik mundu oso bat ikusten zuen berak. Eta handik munduak zeraman norabidea bere ustez okerra ikusi zuen. Arestik bezala, Ula Iruretagoiena arkitektuak Bilboko hirigintzari behatu dio, begiratu dio, arkitekturak ekarritako aldaketak gizarteari noraino eragiten dioten aztertuz, zenbaitetan onerako eta beste zenbaitetan okerrerako. Urrengo pasartean, urrengo atalean, arteaz jardun du Xavier Gantzareinek. Artikulu ederra biribildu du nire ustean. Kezka handia zerabilen arestik arteaz, eta oso ezagunak dira denontzat, Oteizarekin izandako eztabaida bizi haiek zer ote zen artea berak, bere arte abstraktua, ala bere herriarentzako artea. Hain zuzen ere, hori alde batera utzita, Xavier Gantzarain biekin mintzatzen da artikulu honekin, biak maizu, biak eredu bihurturik, eta galdera asko egiten die, eta zintzo eta jator mintzatzen da haiekin, eta bukaera aldean honela esaten die. Ez dago errukirik hildakoekin, Gabriel, nahierara erabiltzen zaituztegu. Ez dago errukirik bizidunekin, Jorge, nahierara erabiltzen gaituzte. Kazetaritza ere badugu eta kazetaritza Goizalde Landabasoren eskutik etorri da, eta dantza ezagun baten pausoak, jauziak, zazpi jauziak erabilita, nolabait laburtu du kazetaritzaren ibilbidea eta historia zazpi jauzitan, lehen albistetzat eman zitekeen hartatik eta adimen artifizialerainoko bide luzea egiten digu Goizaldek, eta gogorarazten digu arestiren, bueno, aresti bera artikulugilea izan zela, baita erdaraz ere euskararen aldeko defensan, eta areago dena, osea, poesietan ere informazio aski eta asko ematen digula orduko gizarteaz. Zortzigarrenera, bagoaz, hamarretik zortzigarrenera, eta bersolaritza jorratu du, neska gazte batek Iruri Altzerrekak, eta azze artikulu edarra egin duen benetan. Sakonki ezagutzen du, bere gaztetasuna gora bera bersolaritzaren historia, eta arestiri dagokionez, ba, denetariko informazioak eman dizkigu adibidez, ba, txapelketetan epaile ibili zela, eta batipat ba, bere bersoketan, bere poesia egiteko molde hortan, bersolarien zortzikoak eta ekarri zituela, eta bigarren bizitza bat eman ziela. Baina beste gauza bat ere egiten du oso polita irurik, eta da, zeintzu diren hemendik eta aurrerako erronkak, ba, bersolaritzak dituenak. Eta, jo, nik irakurri dudanean, benetan, pentsarazi didan artikuloa da, eta nik neuk ez dut erantzunik behintzat. Gazteria, Edoi Etxartek, 9. garagoaz, Edoi Etxartek, Gabriel Arestik, ezkerreko ideologiarekin izan zituen harremanak eta txikimenduak erakutsi nahi izan dizkigu, bere zenbait olerki biztara ekarriz. Adibide giza, ba, hainbat eta hainbat olerki ipiniz. Eta bukatzeko, itzulpen gintza, ba, kizue, Gabrielek ere, egundoko itzulpen mordoa egin zuela, besteak beste, Bertolt Brecht aipatu dugu, baina Boccaccio, baina Hasim Hikmet, poeta turkiarra, eta beste hainbat. Atal bikaina prestatu digu, Aiora Azaka, itzultzaileak, Bilbotar autoreak atzerriko emaitza honak etxera ekartzen egin zuen lan ezkerga goraipatzeaz gain eta gogoratzeaz gain, nolabait sailkapen berri bat ere orain arte ez ezaguna zitzaiguna egin digu, eta berak itzulpengintza bitan banatzen du. Arestiren artekoa eta Arestiren ondokoa. Esanez bezala, ordura arte nolabait erlijioari, elizari loturiko gaiak eta gai profanoen alorra edo Arestik ekarri zuela. Bueno, horra, liburuaren mamia, liburua letra da, baina santua ere bada, esan ohi denez. Eta liburu hau ez zen ezer izango, guri egokitu zaigu letra eta artikulu gileik letra ipintzea, baina egonda jendea, egonda persona bat honen maketazioaz, honen diseinuaz, honen edartasunaz, ordu asko eta bere asmamen guztia honetarako erabiliz, egundoko lana egin du berak, Leire Fernandez du izena, Atuan komunikazioko eta gintzaroa nire eskatzen du. Eskerrik asko.

Uda honetan surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu FM-ko 91.7an eta 107an eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Uda honetan surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!